0: ni pain ama asofo ne adifo atiasie se yade bi ho a e hospital yade a ese se obo akire edne ko hospital nanso bebre so so so so na se bo madwe o magumpai bo bia ya embo ama o man ne nkoso o kansam pi e kan wi ni mu
1: me fa akonya we so tumi nuanu ma asofo ne difo amo o man ne mu fo ase ne se enipa bi o honoma o yare eduro nu ohia ye nuanu ma asofo e beji nipa ya to mpai bo fie se ye de ayi nyina ya mpai bo ne akonchi e be wi na yare na kum nipa no jade ahia eduro no emfa nye mpai bo e dr magasim fa akonya we so to asofo fo se yenu anom asofudie adwuma tetefo ne dinkan bae beye Jeremia anom na Isaia anom na nyese nom ye no enipa bi ohia duro bia no ye manipa ne kogye duro na ne ho atoro ne nipa ne hia nyamsom ene nteteye ah no aba mo nchen na mo de wo de na ye mpaibo na mo tete wo mo nyamsom se de beye ne nipa no kwa ehu se apom din eno ne ade edikan enti yenu anom asofo a mo agye nkrofa to adu kampu na mo kampu nipa te se emo ano munye se suno efise muka ho ene nipa ntumi ne ho muka ho ene ama nipa bebre ho no ma omawu eja omobusua eja omma ayenyanka ehọ entu so oman webeye yi a enkyerekyere bi a mude man krofo oman nimu na osesa nkyerekyere yi nam mosese fi ho efise nu program ade no fu mu yi ebi tumi kura ye ho se eye mpae bo na ye spiritual ebewie no na nipa no fu ye twa to atwene
2: Opemiso
0: oto aso bio se no kura ewo mu ne se enega na ma bebre wo mu nsabuo eba o mu mpese nsabuo ne beba emema bebre nso ema ne no fo hia wo mu kura o kirekire mu ma akoma ako ekwan ye sese mema de ma no fo faso ema no fo no tia poma ma nya hoden ema breast cancer kura no sabio se ebi abado kura da wo ba bi no fo mu a be ma no be hu ntam na woto hu anamo ana wo ba aga na ma so ana wo se ma bebre wo mu da no mabutu ho na so se de yakopon bo ma no ni kwa so wo ba kura wo da obutu ho eno so oto aso sei
1: ana kura wo mu se ene ye ma bebre wo no ma no kura ni se menses ni sha se eba ono a omane meyi obi nso fa efru a ebre wo se nka okipu nyi se ne kopem so bewo no na wo yi akora no wo kwan mu eba saa nsunsanso a ede bebre no nufu no ebetimi di kokama ye ne aba ena mema bebre nso wo no ma no kwe no nufu na nka sa omu nim se de siti ye den edi di agro se de siti massage no edu ba bi kwa na se nka woni oba beda e wo se wo so nufu ni mu na sese bi epo bi bedam a wo kwa ne wo se wudi kan hu ansa na oba na ye den ehu ene enu anu ma na bebre nso wo no mo da no wo butu wo ene nkwa se oba bi anso da ye den ebutu wo e wo se oba bi a wo da kwa na se wo sole bi a e wo se wo pega wo sa ko so na se wo massage no fu no asa wo hwe enti abri bi anom